لێ بوردنی بۆ دەرەکەم. هەروەها تالەبانی وتی ئەحمەد حەسەن بەکریش ڕازی نەبوو مکەرەم تالەبانی خزممان لە سێدارە بدرێ یاخود تیرۆر بکرێ کە لە سەرکردایەتی حزبی شیوعی بوو. ئەویش لە بەردا کۆکی کردنی لە بەکر وتی پەیوەندی دێرینمان هەیە لەگەڵ تالەبانیەکان و ئێمە تالەبانیەکان ناکوژین. هەروەها لە درێژی قسەکانیا وتی یەکێک لە تالەبانیەکان تاوانێکی کوشتنی ئەنجامدا بوو کە سوکاری چوون بۆ لای سەدام حسین و پێیان ووت ئەمە کوڕی شێخ فەیزوڵا تالەبانیە و ئەویش لێبوردنی بۆ دەرەکرد. لەبەرەوە ئەبوایە سەدام حسین هەر لە سەرەتاوە لێبوردنی بۆ من دەربکردایە، بەڵام منی لەسەر هەموو کوردێک جیا کردەوە و دەریەکردن. بۆ زانیاریش پەیوەندی شەخسیم لەگەڵ سەدام حسین باش بوو بەر لەوەی شەڕ لە کوردستان دەست پێ بکاتەوە. بۆ یەکاتێ ژنم هێنا ئاهەنگێکی گەورەی لە نادی سەید و هەروەها لە جەزیرەی العەرائز ڕێخست کە ژمارەیەکی زۆر لە کەسایەتی عێراقیەکانی بۆ بانگێش کردبووم. تیایدا ئۆتۆمبیلێکی بە دیاری دایە هێرۆخانی هاوسەرم، ناشزانم بۆچی دواتر ئەو هەموو ڕقەی لە بەرامبەرم هەبوو. وەک ئەوەی ڕووداوێکی بەبیر هاتبێتەوە لە قسەکردن ئەوەستێ. پاشان درێژە داد بە قسەکانی و ئەڵێ سەرڕای هەموو شتێک ڕقم لە سەدام حسین نەبووە. دوای ئازادکردنی عێراق لە 2003دا عیززەدین ئەلمەجید ئامۆزای سەدام حسین هات بۆ لام و پێی وتم کە خێزانەکەی سەدام حسین بە شێوەیەکی نالەبارەژین و بارودۆخیان زۆر خراپە. منیش پێم ووت بڕۆ بە خات و ساجیدە بڵێ با لەگەڵ کچەکانی و هەموو ئەندامانی خێزانەکەیدا بێت لە هاوینە هەواری دووکان کۆشکان بۆ تەرخان ئەکەم و من میوانداری کردن و پاراستنیان ئەگەر مە ئەستۆ و کار بەو ئایەتە پیرۆزاکەم کە ئەڵێ وەلا تەزرل وزارە وزران ئوخرا، چونکە ئەوان بەرپرسیار نین لەو کارانەی سەدام حسین کردوونی. لە هیچ کاردانەوەیکی عێراقیەکانی ژنا ترسام، چونکە ئەزانم کە پیاوەتی و ڕەسەنایەتی گەلی عێراق ئەوە ئەسەپێنن کە خێزانێکی بێدەسەڵات بپارێزرێ. عیززەدین ڕۆشت و نەگەڕایەوە چونکە خێزانەکەی ڕێگایەن بۆ دەرەوەی عێراق دۆزی بووە. حکم و ڕایەکانی تالەبانی منتەقین و تونڕەوانە نین، چونکە بۆ نمونە کاتێک باسی سەدام حسین کرد چی هەبێ لە سەری بە ویژدانێکی ئاسوودە وایڵێ. ئەو قۆناغەگە نەدێنێتەوە یاد کە تێیدا سەرۆکی پێشووتری عێراقی بینیوە و ئەڵێ سەدام حسینم لە قۆناغی جیاجیای تەمەنیدا بینیوە، چونکە ئەو پێش ئەوەی ببێتە سەر حکم وا دیار بوو گەنجێکی زیرەک بوو لە بارودۆخی عێراق تێگەیشت. باسی ئەو تاوانانەیە کرد کە لە ساڵی 1963دا ڕوویانداوە و ئیدانەیە کردن و ڕەخنەی لە بەرپرسیارانیە گرت. بگرە باسی حکمێکی هاوپەیمانی نیشتیمانی و پارلەمانی و پێدانی مافەکانی کوردە کرد بە مافی ئۆتۆنۆمیشەوە. کاتێکیش دەستیان بەسەر حکومدا گرت هەر لەسەر ئەو بیرۆکانی مایەوە و مەیلی چەپڕەوانەشی پیشاندا کە داخۆکی لە شوێیەکان کرد و ئازادی کردن و گێڕانیەوە سەرکارەکانیان و داوای ئاشبوونەوەشیە کرد لە نێوان هەردوو حزبی شیوعی و بەعزدا. هەروەها پێیوا بوو کە کێشەی کورد بە چەک چارەسەر ناکرێ، بەڵکو بەوە ئەبێ کە مافەکانیان پێ بدرێ، بۆیە ڕایەکانی پێشکەوتن خوازانە بوون. لەبەرەوە زۆر کەس ئومێدیان پێی بوو بۆ پێیەی ئەندامێکی چەپڕەی پێشکەوتن خواز بوو لە ناو حزبی بازدا. لەبەرەوەش کە سەربازی نەبوو ئەوە کرا عسکەرتاریەت لە حکم دوور بخاتەوە و ڕێگە لە دیکتاتۆریەت بگرێ. لەسەر ئاستی دەرەکیش پەیوەندیەکانی لەگەڵ یەکێتی سۆڤیەت باش بوو، پشتیوانی حزبە چەپڕە و سۆسیالیستیەکانی لە جیهاندا کردووە. لەبەر ئەوە وەک گەنجێ لە ئەستێرەیەکی سیاسی هەڵکشا و پێشکەوتن خواز و شارستانیە چوو. باسی مافی کوردیە کرد لە نووسینگەکەشیدا کۆنە شیعییەک و کوردێک و شیعەیەکی

0: ئەمەز ڕەندە بوو. ئەواش بەردەوام بوو تا ساڵی 1974 کە دەستی کرد بە گۆڕان بەرەو ڕاست و تۆندڕەوی و جەنگ لە دژی گەلی کورد. تالەبانی قسەکانی بەم شێوەیە کۆتایی پێهێنا، وتی: پێم وایە ئەگەر باسیەکان پارێزگاریان لە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ شوێیەکان بکردایە لە بەرەی نیشتیمانیدا و تێوە نەگلانایە لە جەنگ لە دژی گەلی کورد و بەڵێنەکانی ڕێککەوتنی ئەهداریان ببردایەتە سەر، ئەوە ڕووکاری حکم لە ڕووی مێژوویەوە ئەگۆڕا. ئازیزان و خۆشەویستانی دەنگی خاک، ئەمە دواهەمین بەش بوو لە زەنجیرە کتێبی بەشێک لە بیرەوەریەکانی مام جەلال. دیارە ئەم کتێبە بە نرخ و پڕبایەخا بەشێکی مەوە لە کۆتاییەکەیە کە قۆناغەکانی ژیانی سەرۆک تالەبانیە بەوێنە. ئێمە هیوادارین بە پێششکردنی زنجیرەیی ئەم کتێبە خزمەتێکمان کرد بێ بە کتێبخانی کوردی و بینایی ئێوەمان ڕۆشن کرد بێتەوە سەبارەت بە مێژووی سیاسی و ژیانی و کۆمەڵایەتی سەرکردەی کاریزمایی کورد بەڕێز جەلال تالەبانی. لێرەدا کتێبی بەشێک لە بیرەوەریەکانی مام جەلال کۆتایی پێهات. تا کتێبێکی تر و بابەتێکی تر بە خواتان ئەسپێرین، خواتان لەگەڵ.
1: ئێرە ڕادیۆی خاکە 99.1.

0: بینرانی عزیزی اما سلاوتان لب امکاتتان باش دلخوشم جارکی تلا پروگرامی کینوی میوانی خک با دیداری و شاده بم سلاماتو تندروز باش و لش ساغ بن تاکو کتا بینری پروگراما کمان بن و کمیش اماجی پیدکم لسر بابتو توری جاواز لگل میوانا کان ما گفتو گوم دبه انجا بو امرو لبرگی یکمی پروگرامی میوانی خک باس لا بابتی که گرنگ دکین که اویش دزانین بابتی خوندن و گرنگی دان با کتب و وقت دزانین که ایتر بشی که زور زور گرنگ لا پیگیاندنی خود خودی خود و پیشکوتنی هر کمالگه ایکیش بگو من جا اموی بزانین که آیا لا کمالگه ایم دا کلتوری خوندن و پاشکشی کردو که اوی که باس اکره که ایتر کز نخوینه توانه و کتب خانه کان چول کرده و بوشی وازه خلق نخوینه توانه ایسایه گرنگی با کتب و خویندنه و نادره و اشمانه افزارین که ایل سیستمی پروردهی ایمش ده تاوکو چند تاکیک پیده گیندره که حزی هبه با خویندنه و کتبی خوش بیه اینجا لسر ام بابتا گفتو گوده کم لگل میوانه کم که اوی زور برس نوسرو ماموستا هریم محمد که برزیان شهرزانو و لبابتی خویندنوا امرو لستودی میوانی خاک لگل من دا آماده و بانگشتی دکم فرمو که کریم بخیر بیت بخیر بی که کریم تندروسی چونه تو باشی خوشحال بوم بخیر بی سرچاو فرمو که کریم بخیر بی که کریم بخیر بی تندروسی چونه تو باشی شکر خوشحال بوم ببینین یه خواه بخیر بی سرچاو ما مصاحرم که ایتر سری کمالگا کرد تو زنم تو زه گرفت کان منظورا مشکل کان منظور ترن جا امروز زنم که تاو کوچن او گرفتنی که لکمالگای ایم هیا پیوندی هی با اویک الان ایتر خوندن او لواز بول استه سیستم که خلق زور و گرنگی پنه ام قصه وایا یا خود بپیچوانو
1: بله سرتا زور دل خوشم کلیرم من بجاری
0: دوم منی برای
1: تو برنامه که یو
0: خیر بی
1: خوش و اسودم کلیرم
0: سرچاو
1: با ولن دانی پر سرکش برای من معرفه چم که کی بن میجو یا کیت دروی میجو
0: بله
1: دروی زمانه مرو له هر چر که ساده که به عاشق بزانینا بر دوام بو کردنی کودا کان کرے بو کشف کردنی کودا کان کرے رنگ زمانه کان کاریگریان لا
0: بله
1: سلیقه و گورینی سلیقه انسان و گورینی خولیا کنه به بخنه بلم ببروی من خنوا اکیت دروی زمان چکه ما هر لیکم لچیرو که آینه که شو چیرو کی دروز بونیم رو وا
0: بله
1: تی اگین که مرو بردوام بدوای زانی نا گره
0: راست تنه از آماده تازه گری کان یو گری
1: بدل نه یو و لپینا مش باجه علی چیرو که آینه که مرو لبهش درک رت در رابطه بونی وی دستکاری داری زنی نکه بله. باید راستا سرد مکان ابنه ها کار با پاشک شکر دل خون نوا بلام آنها مبروی من کاملا بهانن که لوازن مرو تمالی خوی پی شهری تو
0: باش انجا که هرم پدوای تا چن او گرفتانی که ایتر روبروی ملتی ایما بیتا و هم لمرو وکانا و هم لتاککانا و تا چن پیوندی هی با کم خویندنو و وردبونو و کم تیرامانی اشتکانو بنمونه که ایتر وکو کرد عفو بسر مانا هاتو
1: بله پرسیاری که زور زدی و جوانه لهمان که تا قولای خوشی هی
0: باشا
1: اما پرسیار لا چیتی کرد
0: بله
1: پرسیار لا کردبونی اما لا پیوندی با بابتی زانینو
0: باشا
1: اما خویندنو اما با برو زانین قصه که یا علا با اوی شهرستانی تا برو خینی پیوستا ولو ملت به نخونه تو.
0: بله.
1: و برای من ملتی ما که حدود نو ام دعوا.
0: یعنی
1: اگر بگرین او با مجوی که زور دور و دو خلی بیکن بخالی دست پیگ لکامل گیم لنو مجوی سیاسی و کامل آیتی و تنان درونی همشا.
0: بله.
1: یعنی اما کمتر آمادگی ما لنو معرفه هبوا. اما خوب چوک زنی نیا اما واقعیتا. ابد تحلیلاتی بوکی و بیخین رو.
0: بله.
1: باشه و دست خیلی سر برینه کم بزنین دردیم کامل گیم ملی کیه؟ فعلا شاعرانی کلاسیکی ما و ادیبون و سرگور کانی ما رمان و سنجین و پرکورسای کانی ما بغلطه دستیان داده تو کاره فعلا هو کاری پاشکشی ئامادەگی ئێمە لە ناو شارستانێتە هۆکاری نەخوێندنەوەیە. مرۆڤ بەزانین پێشەکە وێ هەرچەکی گیتر بەکاربێنە بە دڵنیاییەوە بە پێ گومان ئەتوانێت مودەیەک تەمەنی درێژ بێت لە ڕێگەی ئەو ئامرازەی و کەرەستی کە بەدەستێتی بەڵام نابێتە ئەوەی کە حاجی قادری کۆی لەسەر ناو ئیشەکانمانەوەی ناوەی کەناالی ئێستا ئامێنێتەوە ئێمە لە لە 2026 باسیەکەین لە کاتەکە خۆی لە 80ەکانە ژیاوە هێمای نمریە گرنگیدانە بە مععرففە لەەوە چێ بەستەدان و هزاران سەرمایەدارمە لەو قۆناغا بووبێ تەنانت سیاسەکانی ئێمە کەمتر ئەناسێن لە سەردەمی بیرنیشتینەکانە بە بەراورد بە نالی لەبڕی نالی پێوێکە نزیک بۆتەوە لە ئەدەب لە زانین بۆی نمری بەخۆی بەخشیوە ئەما وێنایەکە کە گەلگامش و زۆرێک لە ناوە گەورەکانی دنیا ویستیانە هەڵگری بن بۆی مانەوە لە ڕێگی زانینەوە بن نەتەوەی ئێمە نەتەوەیەکە کەمتر لە ناو مەعریفەیە درێژی بەخۆیدا ئەوشم بیر نەچێت من لێ هیچ نەکۆڵی لەوە ناکەم ئێمە خاوەنی عقلی گەورە گەورین کە لە پێش ئەوروپا توانیبێتی دەست بۆ فەلسەفە بێ بۆ ئەدەب بێ ئێمە شەمسەدینی شارە زوریمانێ سوهرەوەردیمانێ یەک دنیا ئینسانی گەورەمانەیە شاعرانی کلاسیکمانەوە بەدەیان ناومانێ بەڵام ئەمە نەبووتە پرۆژی گشتگیرشان و خان هەتاوی کۆمەڵگەکە ئێمە بباتە قۆناغی کە و ڕووداوی پێ دروستکە ڕووداوە بەمانایەوەی ئێمە بگوازرێنەوە لە قۆناغێکەوە معریف دەپڕانێکی معریفی دروستکە ڕێنسانسێک لە فکری ئێمە دروستکە هێت لە ناو بازنەکە نەخولینەوە ئێمە باشە هەرمە شوای کردو لەم زمانە ئەم نەزانیا ئەم گرنگی نەدانە بخێننەوە وای کردوێمە لە ناو خۆ دووبارە بوونەوەە بەردەوام ئیدامی پێبین لە ناو جوخسێکە ئەسوڕێینەوە بەبێ وی قۆناغی تازەتر
0: بوو کێشەکانیشمان بەردەوام دووبارە بێتوانین تۆ سەیریکە هەر لە بابەتی کۆمەڵایەتی و سیاسی و ینی مەشاکیلەکان زۆربەی زۆری دووبارەیە ینی یەک جار چارە سەر نابێ یانیتر بۆ هەمیشە تەوا ئەو بابەتە دابخرێ زۆربەی جارشتەکان هەر دووبارە
1: بە باوەڕی تەواوێڵێم گرفتی سەرەکی کۆمەڵگەی ئێمە نەبوونی هۆشیارییە ڕگەم ڕستەیە بۆ خەڵک قرس بێ بەڵام هۆشیاری تەنها بەکارێنانی ئامێر ئەلکترۆنیەکان نییە هۆشیاری بە تەنها نیشتەجێبوون نیە لە پرۆژێکی گەورەدا هۆشیاری بریتە لە خوێندنەوە بەدر لە لە دەرەوە ئەمە تەسەورەکەم هیچ ئالەتێکی تر هیچ کەرەستەیەکی تر هیچ فیگرێک نییە بمانگوازێتەوە بۆ قۆناغێکی تری هۆشیاری بۆیە ئەوەشی لە ئێمە لەم شرکە ساتەیە کە ئێمە قسەی تری هۆشیاری بۆیە ئەوەشی لە ئێمە لەم شرکە ساتەیە کە ئێمە قسەی لەکەین ئەوەی غەریبن شاعیرەکان نەدیبەکان نووسەرەکانی ئێمە

0: بە نمونە کتێبیش بخوێنێتەوانێت 5-6 دەقەدار دایەنێتوە سێرەی مۆبایل لە کاکە. ئەمەش بۆ کارێکی سەرەکی نییە کاکەرێم.
1: بەدڵنیایەوە ئێستا ئەو کیبۆردی کە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی یەتە بەردەمی هەرێکێک لە ئێمە ئەتوانین تابیر لە ڕای خۆمان بکەین، بەڵام زوو جار ئەم تابیرکردن وەکو نووسین بە ئێمە فرۆشرێتەوە بەبێ ئەم ئینسانە سەد کتێبی خوێن دەبێتەوە دەستەکە بە نووسین و ئینچایەکی گەوران نووسێ، باشتە داڕشتێکی گەوران نووسێ، ئەبێ پێشی بڵێ زۆر جوانە و ئیشەکانە زۆر زۆر باشە نەگیە. ینی تەنات لە پەیوەندی مرۆڤ بە خوێنەوەنا مرۆڤ بە هاوڕێتیشەوە تۆ تا ئەوکاتە هاوڕێیەکی باشی منی کە کۆمنتێکی جوان بۆ بنووسی بە پسنی شتەنا شیرینەکانی منیش بی ئەگینا من ناتوانم لە بەرامبرا بە کورتی بۆ تەنان بە قەرزانێکی زۆر ترسناکە من بەڕای من ئەمە ترسناکە بۆ سەواران بە خوێنەوەش فعلەن ینی شاعری زەبەلا زۆر گەورمانەیە شاعری تۆڕی کۆمەڵایەتیە بە هیچ پاگراوندێکی سەقافی تۆ ئەمە براورد کە بە شاعری کیۆک و لەتی فەڵمەت ترسناکە نووسەرێک بە هەمان شۆت شیکرەوەی سیاسیمان زۆر بووە بەبێ ئەوی خاوەنی هیچ باگراوندێکی زانستی معریفێ بن چکە پێمە خۆش بێننا هەموو قسەکردنێک لە شیکاری سیاسی لە فەلسەفی لە ئاینی پێویستی بە پێشینەیە پێشینش تەنها لە ڕێگەی کتێبەکانەوە دروستە بێ، بەڵام ئەم تۆرانە گەورەیە کە لە ناو سوشال میدیایە کارەساتی گەوری بەسەر کتێبێنەوە، بەڵام لەو سەریشەوە دیوێکی جوانی هەیە بە من نازم بۆ چونم تا چەند بەدڵی بەرامبرە بێ، بەڵام پێم وایە ئەوەی تاقانەی با خوێنەرە جدیەکانداوە لە ناو فەوزای تاکە بنەوە ئەمی ئینسانانە خۆیانە بن بۆیە بن بە مرۆڤی ڕاستە لە چاوی زۆرینەوە بن بە وەکو چیرۆکی مراوێ ناشرینەکانە لێ دێ و غەری ببن و تەوەلا بن و خەڵکێکی زۆر سەحبەکە لەیان، بەڵام وەکو شقی معریفا ئەوان بە تەنیا بمێنەوە تەنیاییە کە پڕ لە جوانی
0: ڕاستە ئەنج هەر لەسەر ئەو قسەی تۆ بەڕاستی لە ئێستاە ئەگەر کەسێ ببینی بە منە لە جێگەیەک لە کتێبخانەیە لە توزانم لە قاوەخانێ لە شوێنێکی ئیسراحەتی خۆی ماوەی چەند کاتژمێرێکی هەبێ بەنە تەرخانی کا بۆ خوێندنەوەی کتێبێکە لە بەردەسیاتی، یعنی ئەوەی کە دیقەتەیە خەڵکی چواردەوروبەر ئەوەندە سریەکە وە هەستەکاکەها بە زمانە کووردەوارێکی خۆمانەها خەڵک زۆر بەڕاستی بەم قسەیە ڕاهاتوو کە من لەلای خۆم و زۆر زۆرم پێ ناخۆشە بۆ بە قسێ پێڵێن توزانم ئەوە خۆی مساقفەکە ها زۆرێ لەم قسانە ئەکرێ یا خۆت ئەمە دێوانەیە یا ئەوە بۆ وای لێ هاتووە ها خۆی ڕاقیەکە ها ئەم قسانە حتمەن دڵنیام کە بەرگوی تۆش کەوتو بەڵام بەڕاستی وانی یانی ئەو خانمێکە ئەگەر کوڕێکە کاتێکی هەیە دو سەعات ئەوێ خۆی مەشغوڵکە یعنی تر وازی لێ بێ نەخۆی مساقف کردووە نا چوزانم دێوانەیە نەعاشق بووە یعنی ئەم قسانە زۆر زۆر ئەوترێ بەڕاستی ئەمە شتێکی نامۆ نییە بە کۆمەڵگە ئەگەر کەسێ لە شوێنێکا دابنیچێت و کتێب خوێنێتوانێ بۆ چواردەوروبەرەکەی ناکا بەڕاستی خۆی دەرناخا بۆ ئەوی کە خەڵک پێی بڵێ وڵا کابرا کتێبە خوێنێتەوە بۆ شێوازن نیە یعنی کاتی هەیە و ئەو دو کاتژمێری داناوە بۆ ئەو مۆزوعە بەڕاستی
1: خۆی ترسناکی کۆمەڵگەکەی ئمە لەوایە هەموو شتێک ڕەجمەکە بەتەبێت باسی سۆشال میدیامان کرد و ئەکەوێتە ناو داتاشین و دروستکردنی چیرۆکی سری سەمەرە بۆ ئینسانانێککە خوێنەوە بڕای من ئەوە معریفە نییە کە مرۆڤ دێوانەکە ئەوە نەزانیە مرۆڤ دێوانەکە باشە مرۆڤ جوانەکان ئەو مرۆڤ دانستخانن کە لە کافەیەکە ئەخوێنێتەوە سەرقاڵی بەرکەوتنە مامەڵەکردنە لەگەڵ زانستا، بەڵام کاتێک زۆرینە وەک پێم وتی بەڕاستی ئەم ئەتەرنێتیش و بابری سۆشال میدیا فلتەرێکی وای نییە تاوی مرۆڤ نتوانێت دەستبری بۆ هەموو شتێک گاڵتە بە هەموو شتێک ئەمە بەتابێت لە کۆمەڵگەی ئێمە زۆر زۆر
0: چڕامۆمەڵ
1: شتێکی بزۆر ببهایە تا سنوورەکانی مەرگ بچێ بەڵام پێی قورسە دیمەنێک ببینێ مرۆڤێک بە قاوەیەک و کتێبێک
0: ڕاستەخۆ قسەی نەشیاوەڵاوە خۆی
1: مساقفەکە ترسناکرەوە سەقافەت ببێ بەتانە
0: بڵێ بەزەبێت
1: ئەمە ترسناکی
0: ئەکیت باشە ئەنج مامۆسا حەزەکەم تۆزێک باز لە سیستمی پەروەردەی خۆمان بکەین یعنی میلەتی ئێمە ئەنج پێ جوایە لە سیستمی پەروەردەی ئێمە گەنجەکانمان مناڵەکانمان وا پێگەیەندرێەوە پەروەردە دەکرێن کە حەزیان بۆ خوێندنەوە هەبێ یا خود بەداخەوە بە پێچەوانەوە وایان لێکێ کە دوورەکەونەوە یاخود دەڵێن توخوا وڵاتی شەهادە هیچ نیە خۆ من هیچم نابێ بە هیچ لە وڵاتە کوواوە خریجی دە 12 ساڵ لەمەوە پێش ئەو تەخەڕجی ئەها جۆرێک لە جۆرەکان داد ئەبرێنن لی دوور تەخەنەوە لی ئەمە بەو شێوازەیە یاخود چۆنە
1: دروستە بڕای من پەروەردە ئەبە ئیشی ساخکردنەوەی ئەو لە سنگیانە بووە ئەو گرفتانەی کە پێشتر باسمان کرد ئەبە پەروەردە تەمە پەروەدە نابێتەنها لە قوتابخانەیە کورد بکەینەوە خێزانمان

0: بۆ قوتابخانەمان هێرزان کۆمانە ئەم سێ وێزگە ئەبا وێزگەی دروستکردنی گومان و پرسیار و ئازادیەکان بوونە لە خێزانە منداڵێک ڕەنگە بە شەرم و بە ترسێکی گەورەوە بتوانێت پرسیاری گەورە ڕوبڕووی باوکی بکاتەوە یا دایکی بکاتەوە ئەو تەنانەت داوایەوەی لە یەکرێکە لە ناو لەسەر سفری خواردنەکەشی ئەتەکێت بنوێنێ لە کاتێکە ڕەنگە پێویستی بە ئازادێکی زۆتر ب لە ماڵەوە قوتابخانە بامان شەوەکە من بۆ خۆم لەوەیە کارەکەم گرنگێکی بۆ جۆری بە مەجای ئەو شێواوێک کۆمەڵایەتی نەداوە کە لە کۆمەرگی ئێمە هەیە یعنی نەیتوانیوە مرۆڤێک دروست کات کە ڕوودا و دروست بکات باشە ڕوودا و بۆ مانایی بتوانێت شتی داهێنان ئەین داهێنان شتێکە نامویە بە پەروەردەی ئێمە بەداخەوە کە ئەبواە لە بنەڕەتە ئیشی دروستکردنی خەیاڵ بووە یعنی من وەک کارێکترێکی مامۆستا ئەگەر تەلەبەکەم لە پۆلەکەمە خیاڵی بچێتە دەرەوە ڕەنگە بە قورسی وەری بکرم پێما بێ ئەو تەلەبەیە نیشانی حساب نەکردنیەتی بۆ من باشە بەڕێی من پەروەردە کەم تەرخەمە لەوەیە وەزانکۆکانیش بە ئەمان شێوە ئەبینە ئەبنە جوینەوەی کۆمەڵێک زانیاری زۆر دووبارە کە ئەم مرۆڤ لە پێشچاوێکە چکە زانیارێکە پێشتر بیستوێتی یان لە ناو مەجلیسەکانە بیستوتی یان لە کۆڕکۆبنەوەکانی دیکای بیستوێتی بۆیە زانکۆ شتێکی تازەتر ناوێت بۆ ئەو خوێنکارە و سەرنجامە گوتۆوە لی بیرەکاتەوە بەر شتێکی تازتر نەکەوت بۆی پێویستە نقطەی لەسەردا
1: باشە ئەجا مامۆسا پێم بڵێ کە سەرەتاکانی دەستپێکی خوێندنەوەی تۆ ساڵی چەند بوو و پێشم بڵێ بەچی دەست پێکردەکەم جار کتێبی عاشق و دڵاری یاخود مێژووی و ڕۆمان و کۆمەڵایەتی ئەو بابەتانە
0: بڵێ بەڕێی من وەکو خۆم مەگەر پێمە بە نیشانی پرسیارەکە لەسەر خۆم بوو یەکەم کتێبکە خوێندمەوە بە کتێبێکی کاک ڕێبین هەردی بوو
1: بڵێ
0: لەسەر بێدەنگی بوو ئەو کتێبەوای کرد من فەزای بیرکردنەوەی ئازادانم گەورەتر بێ ڕوبەرە گۆری کە لە مەجای ئازادیە زۆر لای خوێنەرە گرنگە لای هەموو ئینسانە گرنگە بۆ من دەواازەیەک بوو بۆی بە سەر معریفای بکەمەوە خوا ڕاستگۆ بم لەگەڵیش بۆ من وەکو هەرێم ژانرێک نییە بە تایبەت بڵێ من ژانرە بەستە بۆی مرۆڤ تێرکات لە ڕووی معریفیەوە مرۆڤ بێ تۆ تێکەڵ بە کۆمەڵناسیە بیت ئەڵێ ئەم دنیای بەس بە کۆمەڵناسی تەفسیرەکە یان بە مێژوو یان بە ئەدەب ئەدەبیات کە من لە هەر شوێنەکە بم پێم لە ئەدەبیات نەبڕیوە لە هەر وێزگیەکی معریفی خوێندنەوەی خۆما بوو بێتم چ لە نووسینا چ لە خوێندنەوەیە هەمیشە کتێبێکی ئەدەبی لە تەنیشتم بوو یان خولیای کتێبێکی ئەدەبی بۆ من بۆتە سنتەر باشە بەڵام وەکوی کەی دەستم پێکرد بە نزیکەی 16 ساڵە بێت
1: کە
0: من ئەخوێنمەوە حاجەنە ڕەنگە دابڕانی تیا بوو بێ بەڵام دابڕانەکان مانگی نەخەیاندووە بردەوام خوێندومەتەوە
1: باش دەست خۆش اینجا پێم بڵێ چەند پەرتووکی خۆت هەیە مامۆسا
0: من ئێستا کتێبێکم لە ساڵی 2024 بڵاو بووە
1: باشە
0: بە ناوی کورد لە کۆتایی مێژوودا لەگەڵ بەڕێزیش تا شەنووکەمان کرد لە بەرنمەیەەکە کتێبێکشم لە چاپخانەی و بەم زوانە بڵاوە بێتەوە لەسەر شاعری گەورەی فەڵستینی مەحموود دەروێش بە ناوی مەحموود دەروێش فەڵستینیەکی بەماڵ بڕیارەکە لە ئایندێکی نزیکا بڵاو بێتەوە ئەو کۆتا
1: باش دەست خۆش اینجا عاشق و دڵاریەکە خۆتمان لێ دوورمە خەورەوە مامۆسا هەرێم باشە ئەو کاریگەری نەبووە لەسەرە کتێبی عاشق و دڵاری وشتانەشە نیە
0: فعلەن بن تەنانەت لەگەڵ خوێنکارەکانیشمان کە لەناو ئەدەبیاتە خۆم سپۆڕەکەم زمانی کوردیە بەشێکشی ئەدەبی کوردیە کاتێ بەر وەلی دیواناکەوین کاتێ بەر مەموزی نەکەوین یان شیرین و فەرهاد و لەیلا و مەجنوونوانە هەموویان لەناو پرۆگرامی خوێندنی کوردیە هەن زمانی ئەدەبی کوردی هەوڵە دەم ئەوەی لە ئاسایی کەمەوە مرۆڤ بە پێویستی بە ئیحساسە پێویستی بە هەستە خوشم لە پرسیارەکەی تۆ
1: نادووستمەوە
0: پێت بڵێم
1: کەگەر
0: ئەدەبیاتی دڵداری بەدەر لە قارەمانێتی مرۆڤی گیانفیدا و ها مرۆڤی شۆڕشگێ ڕوومانە دەربێنین ئەگەر ئەدەبیاتی دڵداری دەربێنین بەڕای من نالی بەشێک لە دیوانەکەی بفرامۆشکین مەحوی بۆ قورسایە گەورەیەوە کە باسی عاشقەکە ئیتر زۆر قورسایی عاشقمان پێ نیشانەیە ئەبێ فرامۆشیکین
1: بەڵێ
0: بەڕای من عاشق ئەگەر ماناکە لە دڵداریە بەڕای من عاشق ئەچەن وشەکە عەرەبی بەڵام قورسایی گەورەترە لە دڵداری لە ئەدەبیاتی کوردیە دەربێنین یان لە ئەدەبیاتی جیهانە دەربێنین ئەدەبیاتی جیهانی تووشی ئەزمێکی گەورە بێ ئەوەی خۆشم بەری کەوت بم من عاشق بە یەکشت بووم ئەویش کتێب بووە
1: آخر دا آواجنا مامو صاحريم آخرنا تمام دريج بي ان شاء الله بخوا ديار من هيش قصه كم لي درنا ابوي وازي لي هنا ان جا مامو صا بنمونا اجر جنجيك بيويت او تمني حفو او نصال حزي لخوانا وبي بي دس بيبكا تو بيشنياري تشي بوكي تيبا تشي دس بيبكات
0: شانو خانم زوزار رو پرسیارم رو بر رو کریتو حتما خوش مو پرسیارم کردو لکسانی
1: وای بزمون باشا
0: بوی خوبانو کو وعیزو آموزگاری کرو آن در نخن
1: بله
0: که بردام آوا بجوی او کسایم او خونری آیم که تو با خود بخونه رو بارکه ادوزی تو بش به حالی قوم نزیک با 8 سال بس ادبیات بخونه
1: وای
0: تیگشتم ادبیات پیوستی با پالپشتی میجوه پالپشتی فلسفه و عین هست یعنی زمان باشا باید برای من بکود دسپک تصور کنم رو هر چی بخونه تو خیلی مجله که عدوزه تو بلند بوی ورس نبی راست خوب بر فلسفه و میجو و زانست رقانه بکی قرصانه بکی نک رقانه ل ادبیات و دسپک کی خاله کی دسپکی زور باشو خوی وکلن اتوماتیکی راده که شبو بارکانی تر بو زانستی در ناسی تو کات ناچاری فروید بخونی تو ناچاری در مناسبه گوره کم خوینی تو کاملا سیبا من شو میجو و زنستکانی تریش به همان شو
1: باشا انجا ماما صاحن دیک جار الان اگر بوریایی و ماما الله لگل بابتی خوین نوانه که جو رگل سر لشواوی یا خود بحلایان چونی خودی خود کسا کنگ اکتیبه که یا خود نامو بوند تو شبه و نمونش هیا و لبردم معنی و بینیویش معنی خویندنوی که تندروس چونه با اوی که خود پرورده بکی همیش با اوی که ایتر تو زنم بجور لجورکان توشی هم دیشت هیا نبید
0: بله راستی من او کسانه ناو با قناقی ناموی نه ناسینم
1: باشا
0: بیانالم قناقی تاقانی شانو خان من بروی تواهم با وحیه که اگر اوی کمالگی من ناوی ناو ناموی لانجامی زنی نو بید زور لباس باشتر لدلشادیه که لانجامی گمجایی او بید
1: بله
0: باشا یعنی زنین اگری هیا مروف که با مروفی که تاقانه یعنی نالی بو چیه بی مروفی که دیوانه بید اصلا پاشکوی دیوانه او کاتیگوری که با ولی دیوانه ویا وای کردو اما بی ناسین یما ادبیاتی ولی دیوانه و ادبیاتی ولی دیوانه لرگی او شم بناسین
1: بله.
0: لرگی محیو و قولای عرفان بناسین لرگی و عشقانی که و باسیه که یعنی با برای من اوال لگدانوی که حاله که اما با خونه رکان یکین گویا توشی سر لشوی و شید بونو نامو بونو انابن تو بو چی توشی نامو یبی لبروی زمانی که لکتگیشنی هاو بشتن نیرگل عامی خلقه که بای توشی ناموی قول بید ومن بخوم اوام چشتو و بلام لوش تگیشتوم که او تاقانه منه نک شید بونی من
1: آها راسته بلام با داخل و هندی جار کومالگا با دیوکی ترعی بینی وکو باسمان کر براستی
0: بله.
1: انجا هر بنمونه ازانین که شاعر من زور زوره لو سردمه که براستی شعری زور زور جوان و نوسینی زور زور جوان و للان هنرمنده حتما زور جوانه کانی شو براستی کراو با گورانی و براستی اشمه او بلیم که که کلو گورانیانی که ایتر کون نابن براستی لین تیر نابی جامن نمونه شعری که پشیوی شاعرت با هنما او جیهانی تو اتوه هرگیز لای من دست نکوه جیهانی من هموی خمه زردخنه یک جار کمه تلاری من کلاوه جی پرتوکو هون راوه که اما یکی کلا دیر جوانه کانو للاین هنرمندی کوچ کردو سابر کردوسانی و کراوه با گورانی بله جا اما خویل خویا اگر جوان ترامانی بود که یک دنیا بابتی قولی تیه هلو دیر شعره انجا پیم بله که چون تی اروانید قصد چیه لسری و ها اما جبوا که مالکی من کلاوی بلان بطنها جگی نوسین و شعر و پرتوک و کتابه یعنی لمالا مدیر نکانی استایا شوین با پرتوک ماو که او مال مدیرن جوانانه هی ماشاءالله و بداخی شو زور زور کم کتابیش ابین رید
0: شانو خان برای من دو وکاری هی وکاری کن او نریت خرابه که لکومل گیمه بایو پشتر
1: بله.
0: اما جمان پیدا اوی شویا رز ده نرکانی نگره و لینی کومل آیتی همش بطایبت لبواری نریتا
1: باشا
0: وای کردو او شعری مامستا عبدالله پاشو یعنی او یعنی ما بود روز کرد یعنی مروف یک به همو احساسی و تنها کتیبی هی باشا کتیبی کسان کرا با کلاولی هی باشا اما ترسناکا ولام پاشو سایکولوژی کومالگاکی امی خستو ترو که چون کتیبو کلاوی یعنی کتیبو ببهایی یکسان کردو و یکترو برانبر با کودلدار امر رتا کاتو باشا دیوی دومی ام گرفته دیوی که سرمایه دارانه هی که اما بدا خوزو خراب باز من بسری داو یعنی اما نای ناسین بلا هم تسلیمی بوین باشا اما نازانین با چی هنده جلو برگ لبرکین که چی لبری یکین یعنی فلسفه که پشت اوی نازانین باشا سرمایه داری بو اما ایچه که لو چمکانی که خراب دا بازیوتا نو مانوا کورت من کرده تو لا اکسسوارات و لا
1: کومالا شتر روکشیکان براسی روکشیکان باشا لبر چاوای
0: اخوانده اکشانو خان بس کتیبی هی کتیب وکو ما مستهیمنی مکریانی اللہ کتیب نانی پی پیدا نبه باشا بویا رنگا برانبر روکو معشوقه کما بو پیاوی کشتر راسه با پشو لیا روی با افرد اگنوسی و بلا ما توانی پیچوانا که شیور بگرین انسان نریتی نتوانه انسان تسلیمی سرمایه داری بو به نتوانه قیمتی دولمندی خنرک لذکیره ایتی لکتی بکانی ایتی بلا دولمندی بو بلچاوی انسانه که وکه تسلیمی سرمایه داری بو لگیرفانی ایتی
1: باش انجا حزکم ام پرسیارب کم هم بو بینرکانیش ما هم بو توش اگر نزانم جانی هاو سرگیریت بیا که نوا
0: بلا
1: دی تمند منالشت هي
0: بگمان بلا
1: ای تمند دریج من انشالله چون رای هنی لسر خوین نوا لأسو اگر زور زور تمانی منال نبی لانه پلانه که تهر دانه بی بخود
0: درسته شانو خان پیشتری ما بسی نمایی خیونرار من که
1: بله
0: منیش بری کوتوم و کخوم
1: باشا
0: رنگ زیانی شملی کوتو بی زیانی رمزیل هم اوی که توشی جورگ لعوابی یعنی زو جار اتوی اپیتی سور رکی بدنگی گوره و چکا مروف لوچه زمانی که او بش لگا برانبرا ندوزی تو و او تیا که دیتا نو او کوبور کوری که جناب تیلی به زمانی بالا دست لکه تک از زمانه که هیچ زنسته که لپشت هونیا که توش یه خود نمایی ابی زوجارلی اگر هیچم پیدا کری نه الان من دالکان من زیکی و مجله ببنو بود توشی برکوتی همان خود نمایی نبند بلام بدیو که تریشا وچه خسنه و تنها لپینه و بردوامیدن بر جان و چوزان مشواز الله چش بینین بود دو دایکو باکیک با من ترسناکی که هیچ کمتر نیل ترسناکی مروفی که گلتا بخیو نره که باید فعلا من یکم چکم یکم کردوام لگل من دالکان مویا که بتوانم زیک یکم و لزانست بو اوی وک باکی که دوباره تماشام نکن
1: انشاءالله
0: وک اوی بایش چش لنوسی نبینم لبرای پیمایا نوسی معنوی ناوا و زایدن سبینه که من دالکم گوره به تیب گاد باو که بشته که زور جدی و سرقال بو
1: دست خوش ایشالله خواه گوره منالکانی شو توج لیگ نکه ایشالله انجا من هیشتی کیوام نماوا جگل دست خوشی سپاس انجا پیش موا به که لحفته اینده پرتو که تازه کت بلاو بیتا انجا حزکم توزیگ اماجی پیب کیب زنین که لکوه و چونه
0: بله راستی من دستم با شعری که فلسطینی بود لبرای پیما بو ازاری و دوگلا یک ازار هر دو کن فراموش کردن لروی مجوی ها هر دو کن بون با لجر کلبی سیستمی سرمایه داریان هم دوگلا به شون از بدست بین نه
1: کردو فلسطین
0: فلسطینی کن بله محمود درویش شعری که گوری ها هرچون زیادتر خونرانی سطحی هم روکش یه ملنا فیسبوک از زیادتر نوسینا عشقانه کنی بکارین که لگل افرادگی جوله که پیوندی خوشی هستی با شعری گیزور زوری با نوسی
1: ها باشا
0: بلا سر رای و من اتون کامل بواری تر من پیوه دوزی و تو من پیوه چون برگری لفلسطین که نه چه لرگه کامل کری تون روان رو برگری لیب کن در رگه ادب رو برگری لیب کن و سر رای و نیهش تو شعری که بتنه بلن شعری نشتیمانی یعنی شعری دلداری او کولی دیوانه بتنه شعری دلداری به او شعری که لعمو بارکان نوسی بیتی هر من شوائل من کردو او که گنجه سرنجی منی راکش ها کاری لسر بکم و اولم داو خیرنوی که جیوازی بکم لچاو خیرنوانی که پیشتر با محمود درویش کراو سبارت با بلاو بنوشی بریارک لحفتی داتو درچه بلاو بتو بلا میتر عندي اگر شيء اللي وجه ده سي معنا بيد ده تو نازني
1: بالضبط
0: والله برياك اللي ده هذيك نزيكه بالله بيته
1: ان شاء الله دس خوش كريم سباستا كم دل خوش بمكمر لقل ما انا اماده بي جامن ليرا بوردي واجي مي انا كانم هي حزك ماجيك بابا جاب هلي
0: زوس باس انا كم بيش واجوكا حزم بويك او دوبات كما يعني خاك بمالي خوم زانم
1: هروايا
0: بكمان بجري دو مشكل لرم زياتر لجاري كم بس باسو دي كم
1: مالي خوتانا سباستانا
0: كم لقالي ويا قفتو كم كردو سباسي همو برزانا شكم كا
1: لبشتو
0: بيما اركان كيشا
1: سباس بو همو لأك دو خوشم كا ميوانا كانم هميشا اما جبو دا كن كلا پروگراما كمان اسودن هيج نامرتاحي كيانيا
0: بكمان مامالي جواني ويا بكمان
1: زور زور سباستانا كين يخوا بخير بين سرچاو خاك مالي همو رنگا كانا ببي جاوازي هر كسيك هميشا زور اقسام دوباره کردو ته هر کس به امرازیا ان خینه سرسر و سرچا ما سپاسانه کی فرمو ما مصاهرم دست خوش به
0: زور سپاس
1: او بردا کش من تازه امر دامن نوا جا دست خوش ما مصاحب تو سب سوکتر به باشتره دست خوش کا کریم بخیر به سرچا
0: زور سپاس
1: جا بيتولاي من بو إيرا مروف ببيك تيب دمرت دس خوش
0: زور سباس
1: بالا خوش ايستان سباس كا بينر مامبون سباس بو ميوانا كانم كا هميشا آمادي يان هيا اتشما برقي دواترو اقاري مولاتان فربون دس خوش
2: ويب سايتي خاك بشيوازي شينيو بروكاري شينيو مودرن قرايوا استاد توانی لرگی وبسایتی خاکوا بینری پخش راستوقی خاک دی وی بیتو جود لرادوی خاک به اوکات لگل خرن نوی حواله تندرستیو کوملایتی و هما جورکانو بابا د سنز راچ شکانو بینینی برنامه کانو چندین بشیدیکا بشیواسی چی سردمیانه